Arawuh aring Wiyakti Sang Pandu Tanaye inggih punika Sang Prabu Dharma.